सर बंजारा जैसा रंग कुसुम का तैसा यो संसार मेरे रमैये रंग मजीठ का कौ रविदास चुमार गौड़ीपुर भी रविदास जीव एक ओमकार सतना सतगुर प्रसाद कूप परो जैसे दादरा कछ देश विशेष न बूझ ऐसे मेरा मन बिख्या बमोया कछ यारा पा न पा न सूझ सगल पवन के नायका एक छन दर्श दिखाए जी रहाओ मलन पई मत माधवा तेरी गत लखी ना जाए करो कृपा परम चूकी मैं समझ देव समझाए जोगी सर पावे नहीं तो गुण कथन पार प्रेम भगते कारने कौ रविदास चमार गौड़ी बरागन एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतयुग सत जेता जगी दुआ पर पूजा चार तीनों जोग तीनों दिड़े कल केवल नाम आधार पार कैसे पै बोरे सो सो क्यों न कहे समझाए जाते आवागम बुलाए रहो बहुविध धर्म निरूपिय करता दिसे सब लोए कवन कर्म ते छूटी है जे साधे सब सिद्ध होए कर्म अकर्म विचारिये शंका सुन वेद पुराण संसा सद हिरदे बसे कौन हिरे अभिमान बार उदक पखारी है कट पीतर बबदक पकार शुद्ध कवन पर होए बो स्वच कुंचर कुंचर बेद व्यवहार रा प्रकाश रजनी जथा गत जानत सब संसार पारस मानो तब छुए कणक होत नहीं बार परम परस गुरु पेटिए पूर्व लिखत लटाट उन मन मन मन ही मिले छुटकत बजर कपाट भगत जुगत मत सत करी परम बंधन काट बिकार सोई बस रस मन मिले गुण निर्गुण एक विचार अनक जतन निर्गा किए टारी न टरे परम फास प्रेम भगत नहीं उपजे ताते रविदास उदास एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैल काल मूर्त अजूनी सह पंगुर प्रसाद राग आसा मल्ला पहला कर पहला सो दर तेरा केहा सो कर केहा जित वै सर्ब संभाल वाजे तेरे नाद अनेक संखा केते तेरे वामन हारे केते तेरे राग परी सो कहियन केते तेरे गावन हारे गाँव तुदनु पौन पानी बसंतर गावे राजा धर्म द्वारे गावं तुदनु चेत गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म बचारे गाँव तुदनु ईश्वर ब्रह्मा देवी सोन तेरे सदा सवारे गावं तुदनु इंद्र द्रासन बैठे देवते आदर नाले गावं तुदनु सिद्ध समाधि अंदर गावं तुदनु साध बिचारे गावं तुदनु जति सति संतोखी गावं तुदनु वीर करारे गावन तुदनु पंडित पढ़े रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनु मोहनिया मनमोहन सुरग मछ प्याले गावन तुदनु रतन पाए तेरे आठ सा तीर्थ नाले गावन तुदनु मोहनिया मनमोहन सुरग मछ प्याले गावन तुदनु रतन पाए तेरे आठ सा तीर्थ नाले गावन तुदनु जोध महापुरसुरा गावन तुदनु खाणी चारे गावन तुदनु खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे सही तुदनु गावन जो तुद पाव रते तेरे भगत साले होर केते तुदनु गावन से मैं चेतन आन दान क्या बचारे सोई सोई सदा सा साहेब साचा साची नाई है पी उसी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती जिनसी माया जिनू पाई कर कर देखे कीता पढ़ा ज्योतिष दी वड्याई ज्योतिष पावे सोई करसी फिर उकना कहना जाई फिर उकना करना जाई सो पातशाह सा पाछा नानक रहन रजाई आसा मल्ला चौथा सो पुरख नंजन हर पुरख नंजन हर अगमा अगम पारा सब त्यावे जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दतारा हर त्याओ संतो जी सब दुख वसार नहारा हारा पे ठाकर हारा पे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू काट काट अंतर सर मरंतर जी हारे को पुरख समाणा एक दात एक बिखारी जी सब तेरे चोज बढ़ाना तू आपे दाता आपे भुगता जी हो तुद बिंदे वर न जाना
ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖੋ ਖਾਣਾ। ਜੋ ਸੇਵੇ ਤੁਧ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਕੁਰਬਾਨਾ। ਹਰ ਤਿਆਵੇ ਤੁਧ ਜੀ, ਜਨ ਯੁਗ ਮੈਂ ਸੁਖਵਾਸੀ। ਸੇ ਮੁਕਤ ਪੈ ਜਿਨ ਹਰ ਤਿਆ ਜੀ, ਤਿੰਨ ਟੂਟੀ ਜਬ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਤਿਆ ਜੀ, ਜੀਉ ਤਿੰਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗੁਆਸੀ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀਉ, ਤੇ ਹਾਰਾ ਰੂਹ ਸਮਾਸੀ। ਸੇ ਤਨ ਜਿਨ ਹਰ ਤਿਆ ਜੀਉ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਬਲਿਆਸੀ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ, ਪਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਨ, ਤੁਧ ਜੀ ਹਰ ਅਨੇਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ। ਤੇਰੀ ਅਨਕ ਰੇ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਤਪ ਤਾਪੇ ਜਪ ਬੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜੇ ਬਹੁ ਸਿਮਤ ਸਾਥ ਜੀ, ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ। ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਜੋ ਪਾਵੇ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ। ਤੂੰ ਆਦ ਪੁਰਖ ਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੁਡ ਜੇਵਡ ਅਵਲ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਜੋਗ ਜੋਗ ਏਕੋ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ। ਤੂੰ ਨਿਚਲ ਕਰਤਾ ਹਸੋਈ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਪਾਵੇ ਸੋਈ ਵਰਤੇ ਜੀ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰੇ ਸੋਈ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਸ਼ਟ ਸਭ ਪਾਈ ਜੀ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰ ਸਭ ਗੋਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਸਭ ਸੇ ਕਾ ਜਨ ਹੋਈ, ਏਕ ਓਮਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਚੌਪਦੇ ਕਰ ਦੂਜਾ, ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਕੇਵਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਈ, ਕੀਮਤ ਪਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ। ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹਿ ਸਮਾਏ, ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ। ਗੈਰ ਗਬੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੇਤਾ। ਕੇਵਡ ਚੀਰਾ ਰਹਾਓ, ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ। ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ, ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਗਹਾਈ। ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ। ਸਿੱਧਾ ਪੁਰਖਾ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਤੁਧ ਵੇਣ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨ ਨਾ ਪਾਈਆਂ। ਕਰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆਂ, ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹੇ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰ ਨਹਾਰਾ, ਆਸਾ ਮੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਖਾ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਓ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਓ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕਿ ਲਾਗੇ ਭੁੱਖ, ਤਿਤ ਭੁੱਖੇ ਖਾਈਏ ਚਲੀਏ ਦੁੱਖ। ਸੋ ਕੋ ਵਿਸਰੇ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੇ ਨਾਏ ਰਹਾਓ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਆਥ ਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ।